kutapurirana zvirwere kuri kuwandisa. Kunyanya zvirwere zvemubedroom izvi, hanzi zviri kutambidzanwa zvakanyanya mufunge nenyaya yekusavimbika.